Sausa roa kujita ide kani igoro. Se ores kantan kasi zangwari.